I wonder. Oba guno to a pengo. Onali tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Kuleti na kusutu uza ubalwe zului. Kula kusutu wa kutiti uza ubalwe zului. Kutuwa na kwa ukomba su ukomba su. Kutuwa komba su kwa ukombe zului hini. Zezi pwe ni mkwa lelo kutu.